引いて防衛するローグライク。クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ードを引いて防衛するロングライク。クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり必殺や通常攻撃を強化していくことができま

一定ウェブごとにボスが出現し後半に進むにつれて敵が増え耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ゲームガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6打席集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カードを引いて防衛するローグライク。クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊びごたえがあるワールドとなっており、

ールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームです。

0: ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、噛み震え、ちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方は

0: はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: カードを引いて防衛するローグライク。クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: カードを引いて防衛するローグライク、クリスタルを破壊されると負けです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み、敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

引いて防衛するロングラン行く。クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのウェールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えして

なグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。

参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

引いて防衛するローグライク。クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にも

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

ードを引いて防衛するローグライク、クリスタルを破壊されると負けです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: が夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。

イメージパッドでも、デビタブでも、ウィズビットでも、

0: 24時間365日放送中。
1: はいはい。
2: 入ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
1: おお、どうも。
4: お疲れ様です
5: 。はい、どうもどうも。
1: お疲れ様です。
5: どうも。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのせいだねかもしれない。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてして。
9: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
3: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
3: 楽しい。
11: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
13: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本塩湖もつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけた清道も言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
13: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒーも飲めないんで
3: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、キャの山彦が喋り、
13: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
3: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
11: はーい。
5: は
11: ー
5: い。
11: はーい。
3: じゃあ行きますよ。せーの。
1: いただきます。
3: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁、うんべー
3: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、暖かい

0: 外で乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本
1: 日も
2: カードを引いて防衛するモグラ行く。クリスタルを破壊されると負けです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 私は道を綴っている。意味はなくてもこの言葉を聞き述べる。いつも流れの例名やれるレベル
2: の僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
3: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

を引いて防衛するローグライク、クリスタルを破壊されると負けです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: Okay, let's go.

0: てみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプリエのこいつはあとな、

もう薬絵はこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあんあんみーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月の22時から23時です。詳しくは、薬への X をチェックしてください。

引いて防衛するローグライク。クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ードを引いて防衛するローグライク、クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますのでそれに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャン

0: ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カードを引いて防衛するロングラン行く。クリスタルを破壊されると負けです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ードを引いて防衛するローグライク、クリスタルを破壊されると負けです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただく

0: このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を

伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、髪触れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライヌスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。あ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: カードを引いて防衛するローグライク、クリスタルを破壊されると負けです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つ

の一つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More。 大人帝国になるんです。

2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: 人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。

0: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
1: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
0: 待ってるね。
2: カードを引いて防衛するローグライク、クリスタルを破壊されると負けです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し後半に進むにつれて敵が増え耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

引いて防衛するローグライク。クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え耐久

増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。

0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

引いて防衛するローグライク。クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: カードを引いて防衛するローグライク、クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像

0: は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: おっ、どうも、さんはここ
6: 。あ、どうもどうも、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 手指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、手指は押しっぱなしのせいだねかもしれない。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッてして、
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
12: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
12: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの耳はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
12: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清道もいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒーも飲めないんで。
12: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
17: ココアというならばココアにバーバ
12: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よ

0: と宣言すると、みんなでいただきますと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: は
2: ー
1: い。
2: はーい。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんめー
0: と、不穏なことを言うチョメチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
2: ブラブラブラ。
6: カードを引いて防衛するロングライク、クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 私は日記を綴っている。意味がなくてもこの言葉を聞き述べる。いつも流れの例名やれるレベル
2: の僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

てしまうだけだ。けれど、私にそんなことはできないの。だから今日も窓の外。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。録画好き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

ードを引いて防衛するロングライク、クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: Okay, let's go.

0: ージを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

を引いて防衛するローグライク、クリスタルを破壊されると負けです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

を引いて防衛するロングラン行く。クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つあるうちのレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: カードを引いて防衛するローグライク。クリスタルを破壊されると負けです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも

を引いて防衛するローグライク、クリスタルを破壊されると負けです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり、必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェーブごとにボスが出現し、後半に進むにつれて敵が増え、耐久値も増えるので、各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなど、バージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと

0: このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、

と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだよ。

0: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
2: カードを引いて防衛するローグライク、クリスタルを破壊されると、負けです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはリフトワード。押し寄せる敵の大群からコアを守るというローグライク防衛ワールドとなっており、最初に3つの属性のうちの1つを選び、攻撃タイプを選びます。次に3つのカードの1つを選んでホストが開始したらゲーム開始となります。3つある地のレールから敵が来るので迎え撃って倒しましょう。ウェーブをクリアすると再びカードを引きます。これを繰り返して30ウェーブまで行くことが目標となります。使用する属性は炎や氷、残に雷と毒と弓と様々となっており、取得したカードの大技によって効果が異なり必殺や通常攻撃を強化していくことができます。一定ウェブごとにボスが出現し後半に進むにつれて敵が増え耐久値も増えるので各属性ごとにビルドを組み込み敵の大群を蹴散らしていきましょう。難易度選択、武器解放要素、ランダムに出現する能力カードやド派手なエフェクトなどバージョン 0.0.4 の時点でかなり遊び応えがあるワールドとなっております。そんな感じでコアを防衛するローグライクワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画好き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 PV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加して、イベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア、大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリー。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースマートフィーだよー。
5: キラキラシュワシュワ。

0: パチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
1: 甘い時間を約束してあげる。口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
2: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
0: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
4: 人間さん、レモンと
2: ベリーと
0: アイスとメリーと
1: バディに
4: の会いに来てね。
5: 会いに来てね
4: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: 魚をくっつけてとこにぶつけろ。相手にも見つけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんなかわいいアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。

ほらほらほら聞くほら、あなたもいい子。リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなのもっちゃです。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりとはちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレとステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: はちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っ付けて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらの黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。

0: 15日放送中。
1: はいはい。
2: 入ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん。お、どうも。
5: お疲
6: れ様です。ここはどうもどうも。
4: どうも。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね。中指は押しっぱなしになってダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッてして。
10: ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに、出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
3: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
11: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございました。
11: ありがとうございました。
3: 楽しい。
12: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催のミーは、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
3: なんて言ったのは、トカゲのお兄ちゃんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、豆の子は危機として言

0: 知るとかわいいワンちゃんの空海が万歳しながら言った。
1: 羽根付きフライドチキン。
0: そう言うと再びいいねと声が上がる。
1: 本塩粉もつけたいな
0: と、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。
1: おいしそう、私はエビ入れたい
0: なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、
1: マシュマロを食べたいです。
0: アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
1: ビール冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
1: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
4: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、
1: 今夜は朝まで楽しもう
0: と、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
7: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 私は日記を綴っている。意味はなくてもその言葉を聞き述べる。いつも流れの例名やれるレベル
2: の僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
3: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

本物かもしれない。それを恐れて何か探していたはずなのに、終わって、全部終わってと、今はもういつもそう願ってしまうだけだ。けれど私にそんなことはできないの。だから今日も窓の外を眺めていただけ。誰もいないあの星ですよ。私にはいつ

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっておりチュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。

0: 全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

0: くっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたりぶつけられたりとはちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは

でも負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている。初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手

手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。

0: ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行っか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたり見つけられたりと、はちゃめちゃです。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っ付けて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、

8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 You study once more。 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいな。

0: なんだけど。
1: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
2: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
3: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
4: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
0: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
2: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
1: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
3: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
4: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
2: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
1: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
0: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
5: 人間さん、レモンと、
4: ベリーと、
2: アイスと、
1: メリーと、
0: バディに、
5: の、会いに来てね。
1: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
5: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っ付けて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: くっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたりぶつけられたりとはちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルの

イベント行けつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、

0: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけ

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: はちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っ付けて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつ

けるとボールが光り出します。使ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも Pick バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。

0: 15日放送中。
1: はいはい、
2: 入ってもらって
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
1: お、どうも、
4: トニさんは
5: ここに。あ、どうもどうも、
1: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: うん、なんかブルって
9: して、ここにもう一つ待ったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出てたい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
14: いや、楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
1: よ、
11: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。

キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんのニーは

0: 姉の子は嫉妬しています。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。本塩粉もつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけた清美も言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声のサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるキャの山彦が喋り、
1: ココアというならばココアにバーバー
0: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日
6: は
0: い
7: すげー。魚をくっつけるとこにぶつけろ、相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
8: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っ付けて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 意味はなくてもこの言葉を聞き延びる。いつも流れの上にやれる
2: だけで僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
3: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に1話を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に1話のクロスフェードをお聴きください。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっておりチュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。

0: 全てを見せてみろ。飛ばずキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: こにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりとはちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっておりチュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー

隊による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。録画好き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っ付けて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりとはちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。

0: ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない

ちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え…覚え…なんて言ったの覚え…覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: わかった。引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
4: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っ付けて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 You study once more。 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: アイソンってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどね。バッターアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたり見つけられたりと、はちゃめちゃです。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 子にぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っ付けて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

ルチャットの一般的な PC スペックと取りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりとはちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。

このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ねえと笑顔で返しながらデザートのトーピルトを味わっている。
1: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
0: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。本塩粉もつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけた清水も言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
2: ココアにマッシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
6: は
5: ー
6: い。
5: はーい。
6: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラ
5: ブラブラブラブラ。
8: 魚をくっつけてタコにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いて行こうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
0: 月の上を歩いている。ふわふわと漂

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

しまうだけだ。けれど私にそんなことはできないの。だから今日も窓の

フォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっておりチュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御

0: 子だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: Okay, let's go.

0: チを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエのこいつはアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあ、みんな食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっておりチュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には

0: 他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよ

っていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒っていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 狂気だ。
1: 感動。
2: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたり見つけられたりと。はちゃめちゃです。
5: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相

手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。

新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ、当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードには、アイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとか、レアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスを、プレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っ付けて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がりますが、空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、

ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日および第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: ケロ、相手にも見つけたり見つけられたりとはちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚を引っ付けて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にもぶつけたりぶつけられたりと、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

イトレ。ウイトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にも

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界

0: 栄養を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスピアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: で元気を届けるわきらな金色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも

0: ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。

0: 24時間365日放送中。
1: はいはい。
2: 入ってもらって。
3: それぞれの場所でキャンプ中。
1: うん。お、
4: どうも。
5: ついさんは
4: ここで。あ、どうもどうも。
1: どうも。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのせいだねかもしれない。
1: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: して。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
14: 楽しい。
12: ありがとうございます。
11: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
11: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
15: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
11: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機としている。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言い、缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけた清道も言い、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
15: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒーも飲めないんで
11: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
11: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
12: はーい。
7: はーい。
11: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただ

0: ます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ニャゾーのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ニャゾーは再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
3: すげ
4: ー。魚をくっつけるとこにぶつけろ。相手にも見つけたり見つけられたりとはちゃめちゃです。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはオクトパスフィアドッジボール。このワールドは最大6人による3対3のチームで行う対戦ドッジボールワールドであり、プレイヤーはタコ型球体のボールを転がして魚をひっつけて相手のタコにぶつけてスコアを競います。ボールは両手で突き飛ばすと転がります。空中にある魚をぶつかって落としてくっつけていきましょう。一定数魚をくっつけるとボールが光り出します。光ったボールを相手コートのタコにぶつければスコアを稼げます。いっぱいつければつけるほどスコアが伸びます。ただし外すと最初からだったり時間経過で小さくなっていくので注意が必要です。また相手の投げてきたボールに激突することで防ぐことも可能です。ブロックして相手のスコア稼ぎを妨害しましょう。3分間これを繰り返し、最もスコアが多かったチームが勝者となります。転がして投げるというシンプルながら妨害も可能な駆け引き要素と、必ず3分で終わるようになっており、チュートリアルも用意されていたりと、サクッとワイワイしながら遊ぶことが可能となっています。そんな感じでタコ型ドッジボールが楽しめるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

0: どこかへ消えてった。それならそこまで歩いていこうって、そんなことは言わなくてもいい気がしていた。
1: 僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。
2: 月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画式集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。